Ia ko te tātou kāinga tuka lau maloni. Halo e mumuala wana kai tai mumu ki tātou te mana i te langi wā. Kei ko tona aloha ki te ki tātou i tēnei vai a heo i lava e lahi nā. Au hi tā uli mana haka no noanga ko pā ki tātou kāinga tuka lau. Ai he maha i lawha tātou te mana i te langi o i tuku tiaki ki tātou pe tuku lahoa ki hoa ki tātou i tona aloha ma tona anga lei. Kai mai heo ki lawha tona hui le mu o a koi maulawa ki tātou toka hui le mu. Ia, enga tau ki lai tēnā ko te mana vaola hoki maua ki tātou i te ia heo ma te ia heo. Vi ki lawha te tua. Ia no mea la matau i te ki tātou lana. To hoka hoke tu pete viking ma te whaetai ki tātou tu manai te langi e tu hei ko tona aloha ma tona angale hoka tā aloha tuela ki te malu ko luto ke lau malo ni na ta mana hoi hukau mana hali tua na whanau na ka inga e mole o te mate hoka hetai la helio ki te koulua hoka tā aloha tu hoki mo koulua tai mo nanga lue ngā hui tā hoki hui ngai ma koulua ki te tau kawenga lava ma te tau kau lau langa lava o te anganga o te tangata toke lau ke maua i te ola hoka vau e vela vana hui nangalo ke tātou tu manai te langi malo ni e hoka tā aloha tu ki te koulu malu na mana mana matua ka mehena tau pulenga no ko mua na hiui i tatou kai ngai toke lau. Toke lau mo mau malo haka ta aloha tu i tenei tu lau hi ahui ki elava te aloha te tua e talitonu hoki na e tahitu hoko koulua ki na heo ni ngamalu hoki o tenei a heo ki na na mauai hoki lava ni haku ma hili ngā ma lohi mo te anganga o tangata e tuhi ai hoki lava ko te haka tahi atu mauluha le atu ki na heo ni ngā tenei a heo. Haka ta aloha tu alit koulua malu malo ni e henga tau ki lai tēnā ko te mamalu o hatu pai pai o te aumanga ngai a kai mai hoki lava na tupulanga mana hanau i toke lau mau ma tau haka talo hatu mo koulua ni a kai tai hoki lava te hila e koulua i toke lau katoa mo ki tato hoka tahi i a haka talo hatu hoki lava ki te malu ki tato ka inga i aho talia talia talo ha malo ni e ilo hoki lava i ki matau i kinei i New Zealand ma toke lau e malo lohi le hoko tau i kina vehen ma tau ilo a wala ko te ulu e lihe peta o i tu lou i a ko te tupe te na i kina e lo ai ma lohi ni i a e lo hoki lai ki matau te ten hai ngā lue ngā ma maha hoki lao koutou mo ko mo maha hoki mai nā tanga koutou i kina i a hota lia i a taloha a haka taloha te kauhanga te leiti o mo koulua i a New Hila ko te reo hoki a te aroa hoki e ka vehoki te nei tula e haka taloha tu e te kauhanga te leiti o mo koulua kai tai lahi tai lahi lele te ono heai e mau tino lava ki tātou i tēnei vai tau tuā malulu le New Hila. Hau hei tai tūlaki te koulu nā mātou mātou tuā hoki tau taka huili mai nā moenga. Koulu ke ono hea inia o ono paulo ko te tau ki tātou ki nei New Hila e malulu, vevela, a mahana hana, e oi toi makalili. Hau hei tai e laki te loho te tuā. Toko hea lava tūlanga e iei, kai e ilo lava ki tātou. E hoko manuia lava maua lava e koulua te ola, ma te malohi mai tea. Tātou tama nei te langi. Anka tālo hatu e laki te koulua te malo toke lau ilunga wa te roik nei. E malo ni. Ia, velo ka nā me maha ni. E tuku te luki mua te tua e. Ko tātou e tae vai palawa i te olanga te nei. Ako tātou e kawela vau tātou maha hoa mo tātou nganga ki te tua i te langi. E hoki mai pe i te olama te malo hi ke tū mo mai pe ki te ki tātou. O nā aloha anga mao nā anga lei mo ki tātou ni. Ai kua le lei o ka te whakataloha tēnā mo koulua. Ka ke tātou la tātou pehe tēnei o i kua kama tātou ki tātou ni.